ကနေတော့အာကာရှဝါနီဂျဝိုင်းတိုင်းနီပွန်ရူချ်ဖာနူချ်ဖာမနစ်ဒါပွိုင်းချကူဝီတန်ကပရိုဂရမ်ကတတော့ကပရိုဂရမ်ဟိုင်ဝပ်အီကီရိုင်းနေကီဖိလမ်ဟင်ဒီတော့အမီကီဝိုင်းယောင်ကီဖိလမ်ဝပဲရပဲတော့စတန်ချွာဝပန်ဒမ်ချပီယကီအတလီကီဝိုင်းယောင်ကဖိလမ်ချုပ်ချုပ်ကီဝိုင်းဝနန်ကောင်ဧဝဒေပတုရှာဘီဖီရော့ဧဝအာဝန်ဒယ်ဝစ်လဂါကီအတလီကီဝိုင်းယောင်ကဖိလမ်ချုပ်ချုပ်ကီ

ကနီတောကာကာရှဝနီဂျွိုင်းတေပေါ်လဘျံဥယဆောအီဝါကာဒလီအကာရှဝနီဟေဝအပ်အီယာကာပရိုဂရမ်ဟေတောဝါအီဒဘယူကတ်အတ်စနမ်ယောင်ကာဆော်ကာကူအန်ကီစပက်ရှယ်စီးရီးစ်ယောင်ကာကမ်ပလီရှင်းအော့ဖ်12ယီးယားစ်ယောင်ကာဂေါ်မန့်ကူဝဥယဆောအီဝါကာဒလီအကာရှဝနီ

ကနေတော့ကကာရှဝနီဂျွိုင်းတငယ်ရဲ့ရန်တစင်အောင်ပြီရကတူကပရိုဂရမ်ကိုကပန်းနဲ့တယ်ဟီဟေဝဒပန်းစင်အောင်ကချီဟာဤတော့ဝါအီဒပ်ယူခတ်အစနမ်ယောင်ကစော်ကာယောင်ဦးဆရီနရင်ဒရမူဒီတိုင်းနီပေါ်နာကစတေရှင်ယောင်ဤဥပန်ဘော့ HP ဒကပရိုဂရမ်ကိဆော်ရူတမ်

ကနေတော့ကကာရှဝနီဂျွိုင်းဒေပေါ်တာဘျောင်းရဆိုနီဝကဒယ်လီစတေရှင်ကကာရှဝနီဟေဝူအပ်အီယကခူဘော်ရက်တင်ဟင်ဒီပန်ဘော်ဒေပေါ်ခန်ဒေဝချေကခူဘော်ရက်တင်ဖရင်ဝေပေါ်ခန်ဒေခတ်ဆန်မီနစ်ဥပစာဝချပီယကစပော့တ်လိုက်ကတ်ဝဂမ်တေချမွန်ဝီဟတ်ဒေပေါ်ခန်ဒေစတင်ဤပေါ်ဒတပ်ဤခန်ဒေဒူနာခတ်ဆန်မီနစ်ကနေတော့ကကာရှဝနီဂျွိုင်း

ကနေ့တော့အကာရှဝနီဂျွိုင်းဒီပေါ်ဒတ်အီချ်ပေါ်ဂျီတဒေပေါ်အီချ်ကဝစ်ဝန်ကပရိုဂရမ်ကတတော့ကပရိုဂရမ်ဂီရိုင်းဖရင်ဝက်စတန်မျူဇစ်အမ်ဝပန်တမ်ဂျပီယေကီရိုင်းနကီနောဝိုင်ဖဲရူဖဲတော့စတန်ငယ်ကပရိုဂရမ်ဒေရိုင်းဖီလင်းစ်နာမော်ရစ်အယ်ဘတ်